Oke, kita rona musik domi bosok bosok ma dia kar. Nekalai, ide be ruane helai. Kalma sa, anu besi serne na sempre per au sempre ofrese, cuman tarre tuan. Cari ita rona lai domi bosok lai eh. Lefuan au kualia, au sempre halo tuir, batotu au foba o. Hey, lefuan au kualia, au sempre.